0: वरकुट धो रहो ताकि यो मोती मारती आपको देवो यो मोती मारती कोंगलम बोरो तिशु पाकानी तिरिम भाबंग सोतोमो तिशु पाकानी तिरिम भाबंग सोतोमो लाजुर झालुक ती तांबानी और आप हिशो वरकुट धो रहो Dawa orang mau pinggulun gua supaya dibontos supaya dicepluk akan yang kawas sodur dibuko.
1: Wah.
0: Tuso keluputan gua poh anti cepluk akan kawas sodur dibuko. Berkara tuso lan lupur dah kurang ngerti. Orang tembuk gutuk selo, gutuk kwe bentur selo kwe matuk.